0: Lambada.
1: Reier. Nå har han orket. Jeg har sittet alene fra på traktoren der han kjører. Han har kjørt i flere timer.
0: Han. Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, hva sier du?
0: Du som en av Katts mest fremragende trekspillere. Sett deg foran meg frem her og kjører alle.
1: Vi kjenner noe ingenting.
0: Hør på dere her. Rai, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da